ọlọ́run ọba náà là ń kípè lóòrọ̀ tòní òun la sátọ̀ òun la sá wá bá òun gangan náà ló lè gbà wá lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà òun náà ló lè gbà wá lórí iṣẹ́ tá à ń ṣe òun ló lè gbà wá lórí òwò tá a yàn láàyò.

0: wọ́n ní kí n yà síbi kan.
1: A máa tó tọ́jú sẹ́yìn.
0: Mèrè àwọn tẹ́lẹ̀
1: kan. I don't know those concerns.
0: Olúwa bá ṣẹ́ ogun tó wà lórí iṣẹ́ mi.
1: Lọ kọ́ńkà everybody upon my way.
0: Ogun lórí iṣẹ́ mi.
1: Everybody upon my way.
0: Mi ò mọ̀ dídọ́ fi ní
1: kàgbà. I don't know why the Lord
0: brought that prayer. Àwọn kan pa
1: wọ́n lẹ́kùn. Bọ̀dé ṣe àwọn kan pa
0: wọ́n lẹ́kùn. Kò
1: lọ mọ́ kò mú kankan
0: jáde.
1: He's not bringing forth anything again. Wọ́n
0: kàn mọ́ kan ṣe ni.
1: Kò
0: hàn lára wọn.
1: He's not showing it there.
0: Àgbà kan.
1: Ó ṣá.
0: Ẹ dá ogun iṣẹ́ mi
1: dúró. Stand up and be
0: part of my
1: world. That's not fighting my war.
0: Ìjì tó ń jẹ iṣẹ́.
1: Stand in my calling.
0: Ẹ bá ń dá
1: lọ. Oh, stop it.
0: Kẹ́mi náà lè tayọ.
1: Let me have
0: a life. Ìyá ọ̀rẹ́
1: àwọn àjọ.
0: Bàbá.
1: Àmì ni mo.
0: Ràgà bàbá yà.
1: Ẹ dá ìjì
0: tó ń jẹ iṣẹ́.
1: Ẹ dá dúró.
0: Ìjì tó ń jẹ iṣẹ́.
1: Ẹ dá dúró.
0: Olúwa dá dúró. Dá dúró.
1: Dá dúró. Dá dúró. Dá dúró.
0: Lórí èpè.
1: Dá dúró.
0: Lọ́dà ìjì.
1: Lórí èpè.
0: Kúnná. Ẹ bá ń dá dúró. Gbà dúró ayọ̀bìnrin. Èmi Adá Baragada. Ẹ̀mẹ̀. Àdúrà tẹ̀yẹ bá fi tọkàntọkàn gbà.
1: Every prayer you pray will not
0: tell you. Ọ̀rọ̀ a máa dáhùn.
1: Heaven answers.
0: Mọ̀ máa gbàdúrà ibi ẹni pọ̀ kan gbọ́.
1: Don't pray the prayer like you are just hearing
0: it. You have to respond.
1: O gbọ́dọ̀ gbé gbèsè.
0: Bàbá ni o ṣe nǹkan
1: ṣe. Don't say two times to do it.
0: Ẹ pé Jésù.
1: Pray the name of Jesus.
0: Àlá tó máa ń da ayé mi rú.
1: That dream that scatters my life.
0: Ẹ bá ń dá láì dúró.
1: Oh no, stop that dream.
0: Àwọn àlá kan wà ò lè má la.
1: Olóńdì
0: ọ̀nà rẹ
1: rú.
0: Ẹ bá ń dá àlá rú ìdúró.
1: Stop
0: every
1: Ala ẹni mi mọ̀,
0: ala
1: tó dàmú fẹ́rọ̀, ó bẹ jà dúró,
0: ẹ bá ń dá dúró,
1: olú ẹ jà dúró,
0: ẹ jà dúró,
1: ala tíbo lè ṣe aláìmọ̀là,
0: ẹ jà dúró.
2: Everybody, this is the sweet and it's about to get off.
0: Ẹ jà dúró,
1: ẹ
0: jà dúró,
1: ala
0: tó mọ̀ ń dàbí padà sẹ́,
1: ẹ
0: bá ń dá dúró,
1: ẹ
0: mẹ̀, gbogbo ogun ni ẹ bá mi sẹ́.